Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anum.

0: Dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan. Khadijah tampil sebagai penenang dengan penuh keyakinan. Beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
1: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya J Hafiz, berita ringkas Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Johor Bahru, KUSKA memperuntukkan hampir 40 juta melalui pembiayaan geran dan bantuan kewangan kepada usahawan, syarikat serta koperasi di Johor sempena Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia HPM 2026 dan Mini Showcase SDSI Johor. Program itu berjaya menarik lebih 11,500 pengunjung, merekodkan jualan 240,000 serta menjana potensi transaksi perniagaan bernilai 6.39 juta melibatkan 19 usahawan. Karnival tersebut turut memfokuskan pembangunan PMKS, transformasi digital dan industri halal sebelum siri jelajahnya diteruskan di Mountain Walk dari 19 hingga 21 Jun ini. Kota Tinggi, tengkorak manusia dipercayai milik seorang lelaki dewasa ditemukan di perairan Sedeli, Kota Tinggi selepas tersangkut pada pukat ikan milik seorang nelayan pada 6 Jun lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Yusof Osman, pemeriksaan forensik mengesahkan tengkorak itu dipercayai milik seorang lelaki berusia 20 atau 30-an. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Orang ramai yang kehilangan ahli keluarga atau mempunyai maklumat berkaitan diminta menghubungi Ketua Polis Balai Kuala Sedeli, SM Muhammad Aizat Ahmad di talian 018-246-4667 bagi membantu siasatan. Johor Bahru, Kerajaan Johor menjadikan persekitaran rawatan yang lebih selesa dan kondusif menerusi premis baharu Klinik Kesihatan Sultan Ismail, KKSI, di Mount Austin, Johor Bahru. Pesakit memuji kemudahan yang lebih lengkap, ruang menunggu yang luas dan serta selesa, suasana mesra keluarga yang memudahkan urusan mendapatkan rawatan dan pemeriksaan kesihatan. Projek memindahkan KKSI melibatkan kos pembinaan dan peruntukan berjumlah 109 juta sejak beroperasi pada 15 Disember lalu. Klinik itu mampu mengendalikan kira-kira 200 pesakit sehari dengan kapasiti maksimum sehingga 450 pesakit sehari. Berita ini disunting oleh Fauziah Suratman. Sekian, terima kasih.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tazkirah Haji yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari, para pendengar, penonton, bakal-bakal haji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita bersama lagi dalam Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, dalam rancangan ibadah haji dalam tajuk Dam. Pertama, saya nak kongsikan dengan para jemaah sekalian, iaitulah makna Dam. Dam bahasa Arab ialah binatang ternak, iaitu binatang ternakan alam berkaki empat seperti unta, lembu, kambing atau kibas yang disembelih atau gantinya daripada makanan atau puasa yang dikenakan ke atas mereka yang menunaikan haji dan umrah atas sebab-sebab tertentu melanggar perkara-perkara yang wajib larangan dalam umpamanya dalam ihram. Jadi jenis dam itu dam terbagi kepada empat jenis, iaitu yang disebut dam tertib takdir. Tertib takdir ini ialah seorang itu hendaklah mengerjakan satu demi satu mengikut tertib. Ini bermakna tidak boleh dipilih atau diganti dengan yang lain kecuali tidak berkemampuan mengerjakannya. Manakala takdir pula ialah merujuk kepada kadar dam tersebut yang telah ditetapkan oleh syarak. Dan tertib takdir ini adalah seperti menyembelih seekor kambing atau kibas atau 1/7 daripada lembu atau unta yang mencukupi syarat untuk dibuat korban. Jika tidak mampu, maka beralihlah dia berpuasa 10 hari, 3 hari pada masa ihram haji, iaitu sebelum hari wukuf, dan 7 hari apabila sampai di tempat kampung masing-masing jika tidak mampu. Jika tidak mampu juga, hendaklah bersedekah sebanyak 10 cupak makanan asasi. Jika tidak mampu juga, tertangguhlah ke atas zimmahnya. Sebab-sebab dikenakan dam tertib takdir. Pertama, jemaah yang melaksanakan ihram haji tamattu' dengan syarat-syaratnya. Jadi, apabila jemaah haji kebanyakan daripada Malaysia mengerjakan cara haji tamattu', maka wajiblah dia membayar dam. Jadi sekarang ini, pihak-pihak berkenaan telah pun pastikan menggalakkan kepada jemaah haji membayar dam sebelum berangkat menunaikan haji atau membayar dam setelah melaksanakan ibadah umrah ataupun sebelum balik ke Malaysia setelah menunaikan ibadah haji. Tapi wajiblah dilaksanakan dam itu dan dilaksanakan pelaksanaannya di Mekah. Ya, mengikut yang kabar yang terkini ialah lebih kurang RM800. Lebih kurang, mungkin lebih, tidak kuranglah RM800 Malaysia, yang harga bagi seekor kambing. Yang kedua, melaksanakan ihram haji cara kiran, maka kena dam juga. Kemudian yang ketiga, orang yang lupa ukup di Arafah, maka kena dam juga. Yang keempat, orang yang tidak melontar 3 biji anak batu ke atas, yang ini dalam bab melontar, perkara wajib haji. Kemudian orang yang jemaah haji yang tidak mabit di Muzdalifah, ya, tinggal untuk wajib meninggalkan perkara wajib haji itu bermalam di Muzdalifah, itu wajib dam. Kemudian tidak mabit di Mina 3 malam dengan syarat-syaratnya, ya, ataupun batal bermalamnya itu batal tidak cukup syarat-syaratnya, maka dia juga kena dam. Kemudian jemaah haji juga yang tidak berniat ihram di miqat, melepasi miqat, maka wajiblah dia kena dam. Umpamanya kalau dia disyaratnya berniat di Bir Ali, maka melepasi Bir Ali baru berniat, maka kena dam. Begitu juga kalau berniat di Karun Manazir, melepasi Karun Manazir baru dia berniat, umpamanya di Jeddah, maka dia kena dam. Ataupun bagi jemaah tamattu' yang tidak berniat di Mekah, ketika berada mengerjakan haji, ataupun ketika mengerjakan umrah, dia melepasi miqat untuk dia berniat seperti Tan'in, Jaranah dan juga Hudaybiyah, tidak berniat di tempat yang ditentukan, maka dia kena wajib kena dam. Yang ke 8 ialah tidak melaksanakan tawaf wada, wajib kena dam. Jadi jemaah haji yang nak balik ke Malaysia atau meninggalkan Mekah nak ke Madinah ataupun nak pergi Taif tidak tawaf, maka wajib dia kena dam, ya. Kemudian melanggar nazar, orang yang bernazarlah tidak melaksanakan nazarnya, maka begitu juga dia kena dam. Itu yang dikatakan dam tertib takdir, ya. Kemudian dam tahir takdir. Maksud tahir ialah seorang itu boleh memilih jenis-jenis dam yang diwajibkan. Takdir pula ialah merujuk kepada kadar dan dam tersebut yang telah ditetapkan oleh syarak. Dam tahir takdir ialah seperti berikut, iaitu menyembelih seekor kambing di tanah haram atau bersedekah pada 6 orang fakir miskin di tanah haram sebanyak 2 cupak makanan setiap seorang atau berpuasa selama 3 hari. Ini bagi mereka yang melanggar perkara-perkara yang berkaitan dengan haji dan umrah seperti bergunting sebelum sampai waktu, maka dia kenalah dam. Di antaranya ialah bersedekah pada 6 orang fakir miskin di tanah haram. Jadi pelaksanaannya dam ini adalah di tanah haram Mekah. Kemudian sebab-sebab dikenakan dam tahyir takdir, menanggalkan atau mencabut 3 helai rambut, yakni bergunting sebelum sampai masa bergunting dan bergunting tidak tertib. Yang kedua, mengerat atau memotong 3 kuku dan lebih dalam satu masa atau satu persatu secara berturut-turut dikenakan dam. Itu semua larangan dalam ihram. Kemudian memakai pakaian bersarung atau bercantum bagi lelaki saja. Itu dia memakai pakaian bersarung semasa dalam ihram, maka dikenakan dam. Tetapi kalau dia tak sengaja dilucut segera, maka dia tidak kena dam, ya. Tapi kalau dia sengaja buat, maka dia berdosa dan kena dam. Kemudian menutup kepala sebagian daripadanya bagi lelaki, itu larangan dalam ihram. Tetapi kalau dia buat, maknanya dia kena dam, ya. kerana dia melanggar larangan. Kemudian menutup muka atau sebahagian daripadanya bagi jemaah wanita. Seperti pakai mask yang tidak ada sebab atau berfurda tidak ada sebab, maka dia kena dam. Ya. Memakai sarung tangan lelaki perempuan dalam ihram, maka dia kena dam. Ya. Ya. Kemudian memakai wangi-wangian semasa dalam ihram, memakai wangi-wangian. Sama ada wangian itu memang disengajalah nak berwangian. Tapi berbeza dengan kalau tidak sengaja. Jadi kena dam juga. Jadi ini semua kalau berlaku perlulah dirujuk kepada pembimbing-pembimbing sama ada kena dam ke atau tidak kena dam. Seperti contoh, dia masuk ke tandas, membasuh nak bersihkan tangan, tak jumpa sabun. Jadi dia kata kena dam. Tengok apa sebabnya. Adakah dia sebab kerana membersihkan tangan atau kerana nak wangikan tangan itu? Tapi kalau semata-mata untuk membersihkan tangan itu, tidak kena dam. Kerana tujuannya untuk pembersihan. Yeah. Kemudian memakai minyak di kepala atau janggut dan semua bulu muka selain daripada yang ditumbuh di pipi. Kemudian mukadimah persetubuhan kepada suami saja dikenakan dam. Melakukan persetubuhan setelah selesai tahlul awal bagi jemaah haji, belum selesai tahlul sani, dikenakan dam. Melakukan persetubuhan selepas persetubuhan yang merosakkan haji kepada suami saja. Mati tuan dengan damnya. Jadi, ada lagi satu dam iaitu tertib takdil. Iaitu maksudnya, seorang itu hendaklah mengerjakan satu demi satu mengikut tertib. Bermakna tidak boleh dipilih atau diganti dengan yang kecuali tidak berkemampuan. Takdil pula ialah jika seorang tidak mampu mengeluarkan makanan, hendaklah diganti dengan berpuasa. Ini berlaku pada persubuhan sebelum tahlul awal. Menyembelih seekor unta yang boleh dibuat korban. Hendaklah menyembelih seekor lembu jika tidak mampu. Hendaklah menyembelih 7 ekor kambing jika tidak mampu. Hendaklah membeli makanan asasi Mekah dengan nilai harga seekor unta. Kemudian yang kelima, hendaklah berpuasa sebanyak hari mengikut nilai secukup makanan yang boleh dibeli dengan nilai seekor unta. Ini dam besar lah bagi orang yang melakukan apa tadi, persetubuhan sebelum tahlul awal. Eh. Kemudian seterusnya ialah dam tahir takdil, iaitulah seorang itu boleh memilih antara jenis-jenis dam yang diwajibkan. Takdil pula ialah jika seorang tidak mampu mengeluarkan makanan, hendaklah diganti dengan berpuasa. Iaitulah dengan menyembelih ternakan bandingkan dengan apa yang telah dilanggar, iaitu seperti melakukan larangan yang dalam ihram ataupun dia melakukan membeli makanan mengikut nilai harga binatang makanan an'am dan disedekahkan kepada fakir miskin di tanah haram. Kemudian yang ketiga, dia boleh berpuasa beberapa hari sebanyak bilangan cupak makanan yang dapat dibeli mengikut nilai binatang ternakan al-am, iaitu satu cupak bersemang satu hari. Sebab-sebab dikenakan tahir takdil ialah kerana dia memotong atau menebang pokok di tanah haram atau memburu-buru binatang halal di tanah haram. Itulah dia di antara perkara-perkara yang berkaitan dengan dam dan sebab-sebabnya. Mudah-mudahan para jemaah semua dapat mengambil perhatian perkara-perkara yang wajib ini perlu dipatuhi supaya tidak kena dam dan tidak berdosa bila dilanggar. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan Tazkirah Haji yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru. Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur. Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sehat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-Aklu Salim Fi Jismi Salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi.
4: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio An-Nur. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatankuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
2: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio An-Nur. Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates.
0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
4: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
5: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual-beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
4: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
6: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor, POJB, sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama POJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pojb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. POJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing POJB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: kan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
2: Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu. Baiklah, sekarang jam menunjukkan 10.09 minit pagi. Okay. Macam tadi, saya dah janjikan saya nak kongsi kepada anda tentang isu semasa berkaitan dengan scam atas talian ataupun penipuan atas talian. Okay. Contohnya kan, wang misteri dalam akaun bank mungkin taktik scam along. Tiba-tiba kalau kita tengok dalam akaun kita, tiba-tiba ada duit daripada mana-mana masuk yang kita tak tahu duit tu daripada mana kan, asal-usul dia. Kita jangan terima, kita kena buat semakan semula pada pihak bank. Jadi pemberi pinjaman wang haram atau along memasukkan wang ke akaun bank orang ramai secara rawak tanpa diminta. Mereka akan mendakwa anda membuat pinjaman dan menuntut bayaran balik berserta faedah yang tinggi. Ini sangat bahaya guys. Sekarang ni orang main masuk je akaun kita kan. Kita tak tahu kita punya detail ataupun kita punya itulah akaun peribadi kita kan. Tersebar kat mana kita pun tak tahu. Jadi langkah-langkah keselamatan yang perlu kita ambil ialah pertama, kalau kita tengok tiba-tiba tak kisahlah duit banyak ke, duit sikit ke, duit lebih ke, duit kurang ke kat dalam akaun tu yang luar daripada kebiasaan kita ada, luar normal lah kan. Kita kena semak semula pada bank sebelum melakukan apa-apa transaksi. Janganlah tiba-tiba ingat masuk sampai ratus ribu ataupun puluh ribu dalam akaun ingat kita dah kaya. Dapat orang kata apa, durian runtuh. Jangan. Itu sangat bahaya dan silap-silap kita yang boleh dikenakan tindakan undang-undang. Jadi apa yang kita perlu ambil tindakan? First, yang pertama kita kena refer pihak berwajib, iaitu yang utama bank lah. Kena tengok dulu bank apa yang mereka boleh bantu, sama ada akaun tu betul ke tak betul, sama ada duit tu betul ke tak betul kita terima. Kan? Kena hati-hati sebab sekarang ni macam-macam boleh berlaku. Tapi tak apa, kejap lagi saya akan sharekan beberapa tindakan yang anda boleh ambil secepat mungkin sekiranya anda rasa anda telah berlaku sesuatu yang luar daripada kebiasaan di dalam akaun anda. Okey, jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Radio Anur, cahaya inspirasimu.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur, cahaya inspirasimu.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
1: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio An-Nur. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
0: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio An-Nur. Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Majlis Agama Islam Negeri Johor. Majlis Agama Islam Negeri Johor ditubuhkan pada tahun 1925. Fungsi utama adalah menguruskan dan mentadbir kumpulan wang zakat dan fitrah dan mengagihkan mengikut asnaf. Yang kedua adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang wakaf sebagai pemegang amanah wakaf. Yang terakhir adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang atau harta baitul mal.
3: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
0: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaij.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
1: Asal-usul nama negeri Johor Darul Ta'zim. Asal-usul perkataan Johor diambil dari perkataan Arab, Jauhar, yang bermaksud batu permata. Johor juga dikenali sebagai hujung tanah atau Gangganu oleh orang-orang Siam yang bermaksud batu permata. Darul Ta'zim pula berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud tempat perlindungan yang bermaruah.
0: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
3: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.
4: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
5: Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
4: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur.

0: Azan Zuhur ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

di mana itu lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seseorang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah, Allah gak marah. Tapi

0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islami digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Hipertensi Pembunuh Senyap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Tajuk kita pula pada hari ini ialah hypertension sebagai pembunuh senyap ataupun darah tinggi as a silent killer. Satu daripada tiga rakyat Malaysia sebenarnya didiagnos sebagai darah tinggi ataupun hypertension. Tetapi malang sekali separuh daripadanya tidak sedar yang mereka sebenarnya mengalami darah tinggi. Dan inilah kenapa kita panggil hypertension sebagai silent killer. Hypertension ataupun darah tinggi ini sangat bahaya sebab kita tidak akan rasa simptom-simptomnya. Bila dah teruk, baru kita tahu simptom darah tinggi itu ada dan kita mengalami darah tinggi. Antaranya yang teruk ialah bila dia dah start rosakkan jantung kita, dia start rosakkan buah pinggang kita, dia start rosakkan otak kita. Ia diibaratkan seperti pipe yang bocor, bocor sedikit, tidak mengapa. Tapi jika kita biarkan ia melarat, ia akan berkarat dan bocor lebih besar akan berlaku. Faktor-faktor utama risiko bagi penghidap darah tinggi adalah nombor satu, faktor umur. Nombor dua, faktor gaya hidup, sama ada mereka merokok. Nombor tiga, faktor senaman. Nombor empat, faktor makanan. Dan yang terakhir ialah faktor stres. Jadi tuan-puan, nasihat saya, rajin-rajinlah pergi ke klinik ataupun pergi ke farmasi untuk cek darah tinggi anda. Hanya mengambil masa 1 minit atau 2 minit sahaja. Ini mungkin langkah kecil sahaja bagi anda, tapi ianya boleh menyelamatkan nyawa anda. Baiklah, itu sahaja buat kali ini. Salam sayang daripada saya, Dr. Irfan Rahman. Ikuti saya dalam rancangan seterusnya, Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Hipertensi Pembunuh Senyap.
4: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
5: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
4: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
5: Hashtag Semarak Subuh Johor.
6: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, hashtag Maenj Prihatin.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Azan Asar ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi.

0: Masihi. Beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaan yang luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
1: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
2: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: Hashtag Semarak Subuh Johor.
3: Ada menyimpan emas? Sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
4: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
5: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.

0: www.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio UMNO.
1: Dengarkan kami, Radio UMNO, Cahaya Inspirasimu.

0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Bersiaran, informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan maghrib menandakan masuknya waktu maghrib bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Azan Maghrib ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Mari sama-sama kita ikuti bacaan Yasin daripada Arif Abdullah bin Abdul Wahab, pelajar daripada Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sekian tadi bacaan Yasin yang telah dibacakan oleh Arif Abdullah bin Abdul Wahab, pelajar daripada Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
3: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tazkirah Haji yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari, para penonton dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam siri ceramah haji. Tajuk kita pada kali ini ialah wajib-wajib haji. Para bakal-bakal haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib haji ialah pekerjaan yang wajib dilakukan ketika mengerjakan haji. Jika tidak dikerjakan salah satu daripadanya, haji tersebut tetap sah. Dia bukan rukun wajib haji, tetapi dikenakan dam menurut syarat-syaratnya. Dan juga menanggung dosa jika meninggalkan perkara wajib haji ini dengan sengaja. Saudara-saudara sekalian, wajib haji tersebut ialah berniat ihram di miqat, tempat berniat. Seperti ada tempat waktunya dan juga tempat berniat. Ya. Kemudian meninggalkan larangan-larangan ihram. Nanti kita akan sebutkan pada siri yang akan datang larangan-larangan ihram ini. Yang ketiga, mabit di Muzdalifah, perkara wajib haji, iaitu selepas wukuf di Arafah diwajibkan jemaah-jemaah haji ini bermabit, yang berhenti sebentar di Muzdalifah. Yang dimasukkan situ ialah berhenti berada di Muzdalifah selepas tengah malam pada malam 10 Zulhijjah, walaupun seketika. Syaratnya selepas tengah malam 9 malam 10 Zulhijjah, yang selepas wukuf di Arafah. Yang keempat, melontar anak batu di jamrah kubra setelah berada di Mina, iaitu jemaah haji wajib mengerjakan lontaran jamrah kubra dengan 7 biji anak batu. Kemudian yang kelima, wajib haji ialah bermabit di Mina, iaitu berada di Mina mengikut syarat-syaratnya. Umpamanya lebih daripada separuh malam berada tiap-tiap malam, 10 malam 11, 11 malam 12, 12 malam 13. Itu namanya mabit di Mina. Kemudian yang keenam, wajib melontar anak batu di 3 jamrah, iaitu jamrah sugra, jamrah usta, jamrah kubra pada hari yang ke-11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itu perkara wajib haji. Kemudian huraian berhubung dengan berniat ihram di miqat. Bermaksud untuk mengerjakan haji, niat tersebut hendaklah dilakukan di miqat. Miqat ialah, apa maksud miqat? Ialah ketentuan tempat atau masa untuk berniat ihram haji. Miqat terbahagi kepada dua, iaitu miqat zamani dan miqat makani. Bahasa Arab ya. Jadi saya nak jelaskan, miqat zamani bagi haji ialah masa bagi seorang berniat ihram haji, iaitu bermula 1 Syawal. Sekarang dah mula lah, dah masuklah waktu untuk berniat. Sebelum terbit fajar, sehinggalah sebelum terbit fajar subuh pada 10 Zulhijjah. Jadi kalau dia berniat lepas 10 Hijjah, tak salah niat hajinya. Tempoh niat inilah, tempoh inilah yang dinamakan sebagai bulan-bulan haji. Dia ada lagu dia kan, lagu bulan-bulan haji. Apabila seorang itu berniat ihram haji dalam bulan-bulan tersebut, maka niat haji adalah sah. Tapi tak adalah orang Malaysia yang pergi haji berniat pada 1 Syawal. Masih beraya lagi. Biasanya kalau jemaah haji Malaysia ni bermula berangkat ke Mekah ialah awal Zulkaidah, mengikut jadualnya lah. Jika dia niat ihram haji di luar masa tersebut, maka hajinya tidak sah. Niat ihramnya bertukar menjadi niat ihram umrah. Kemudian tadi miqat zamani, ini pula miqat makani bagi haji, yakni ketentuan tempat untuk seorang berniat ihram haji. Miqat makani bagi haji penduduk luar Mekah, di antaranya ialah Yalalam. Ini bagi jemaah-jemaah haji yang dulu yang naik kapal laut, tempat berniatnya di dalam kapal, iaitu tiba di Yalalam. Kemudian Zulhalifah, yakni Abir Ali, yakni Bir Ali, terkenal pada jemaah haji Malaysia ialah Bir Ali, iaitulah bagi penduduk Madinah dan orang yang datang daripada arahnya. Biasanya jemaah haji yang daripada Malaysia terbang terus ke Madinah berada di Madinah lebih kurang 2-3 hari, kemudian mengerjakan haji bertolak daripada Madinah ke Mekah sebagaimana yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bertolak daripada Madinah. Kemudian, jadi orang-orang yang datang daripada arah Madinah ni jaraknya lebih kurang 420 km ke Mekah dan lebih kurang 10 km daripada Masjid Nabawi, iaitu tempat dinamakan Bir Ali. Kemudian sekarang ni ada orang naik tren, yang ini kereta api. Jadi dia tidak melalui Bir Ali. Jadi dia hendaklah berniat di stesen kereta api atau di hotel penginapan mereka. Kemudian yang ketiga, mikat makani, iaitu dinamakan Jufah. Yang ini mikat bagi penduduk Syam, iaitu daripada Jordan, Lebanon, Palestin, Syria dan orang yang datang daripada arahnya. Kemudian yang keempat, Karnu Manazil. Yang ini mikat bagi penduduk Najd, iaitu orang yang datang daripada arahnya. Jaraknya lebih kurang 94 km daripada Mekah. Ini khusus bagi jemaah-jemaah haji daripada arah Malaysia yang terus terbang ke Jeddah dan masuk ke Mekah. Maka dia hendaklah berniat haji dalam pesawat, nama tempatnya ialah Karnu Manazil. Inilah yang akan diterangkan kepada bakal-bakal jemaah haji yang perlu diketahui, khususnya bagi mereka yang akan terus ke Mekah. Kemudian yang kelima, iaitu di Zatu Erkin, iaitulah mikat bagi penduduk Iraq dan orang yang datang dari arahnya. Jaraknya lebih kurang 94 km daripada Mekah. Saudara-saudari para pendengar, para bakal-bakal haji yang dirahmati Allah SWT dan para penonton sekalian, hanya dua mikat saja yang dilalui oleh jemaah haji Malaysia. Di antaranya ialah Karnu Manazil, seperti yang saya terangkan tadi, iaitu bagi jemaah-jemaah haji yang terus daripada Malaysia terus ke Jeddah dan masuk ke Mekah. Kemudian yang kedua, iaitulah bagi yang jemaah daripada Malaysia terbang ke Madinah, kemudian daripada Madinah ke Mekah. Maka mikatnya di Bir Ali. Saudara-saudara sekalian, mikat makani haji bagi penduduk Mekah dan orang-orang yang berada di Mekah berbeza. Jadi orang yang duduk di Mekah, seorang yang telah berada di Mekah dibolehkan berniat ihram haji selagi ia berada dalam sepadan tanah haram. Namun yang afdalnya adalah di pintu kediamannya. Suka saya mengingatkan kepada bakal-bakal haji yang ambil cara tematuk agar dia melakukan umrah terlebih dahulu di mikat-mikat dua tadi, iaitu Bir Ali dan di Bir Ali daripada Madinah ataupun di Karnu Manazil bagi daripada Malaysia ke Mekah. Sementara selesai umrah, maka dia berada di Mekah, maka niat hajinya di mikat, iaitu di hotel masing-masing tempat penginapannya di Mekah. Saudara-saudara sekalian, seterusnya saya nak jelaskan kepada saudara-saudari sekalian tentang perkara-perkara, iaitu meninggalkan larangan dalam ihram. Wajib meninggalkan larangan-larangan ihram ketika jemaah-jemaah sudah pun berniat ihram haji. Iaitulah satu, kenalah mematuhi apa yang dikatakan larangan dalam ihram, terutama pakaiannya. Bagi lelaki, memakai pakaian bersarung dilarang, ataupun berjahit di sarung seperti kain pelikat yang dijahit dan disarung, bercantum seperti seluar, baju kemeja, stokin, kasut yang menutup jari-jari kaki dan tumit, kemudian sebagainya lah yang dikatakan pakaian disarung. Kemudian semasa dalam ihram, bagi lelaki diharuskan melakukan perkara-perkara yang berikut tanpa dikenakan dam, iaitu memakai kain pelekat dengan cara tidak disarung. Contoh, kemudian memakai kain pelekat lepas yang tidak bercantum, yang tidak disarung. Kemudian memakai tali pinggang, cincin, ini semua diharuskan. Jam tangan, cermin mata, beg galas, gelang pengenalan haji, kemudian gelang pengenalan pesakit. Seterusnya memakai selipar kerana tidak ditutup jari dan tidak tutup dia punya tumit. Kemudian menutup kaki dengan kain. Kemudian menyemat pin antara dua hujung penjuru ihram sebelah bawah. Kemudian bercawat. Ikatan dibuat pada cawat hendaklah diikat secara ikatan ribbon, yang ini tidak diikat mati. Memakai lampin pakai buang. ya, bagi lelaki yang dipakai cara tidak menyarung, memakai sarung lutut ya, yang dipakai secara melilit. Saudara sekalian, begitulah dia di antara perkara-perkara yang disebut larangan-larangan ihram bagi jemaah-jemaah lelaki. Jadi hanya sekian untuk siri kali ini. Kita akan bersama-sama lagi dalam siri-siri yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian tadi rancangan Tazkirah Haji yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
3: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PJB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
4: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas.
5: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan Isyak bagi menandakan masuknya waktu Isyak bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Azan Isya ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.